0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Kini terdapat skema yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia, 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, terus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan puan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH36, Barisan Nasional BN25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN11, Barisan Jemaah Islamiah Semalaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam hari itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM Siasat Kerugian Pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 93.3 di Melaka FM.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: 103.3
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
1: jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
0: Melaka FM sentiasa bersama anda.
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: anak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

Ini Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: nak semak cuka tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakkan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

0: nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

Ya, Morgan FM Radio nombor 1 orang Melaka, 12.34 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Aina sampai pukul 6 petang nanti, okey? Apapun, kita ada banyak lagi permintaan lagu ni sebenarnya. Ha, jadi, Aina terus tunaikanlah yang seterusnya ini daripada Encik Ramli Bertam Hulu. Katanya nak dengarkan lagu Suara Cinta Mega ataupun Hanya Kau Segalanya daripada Stings. Untuk Ayanda Haji Kadi, Pak Ayu Mak Senah, Haja Zainab, Mama Nomi, Mak Lung Mahawa, dan tak lupa juga untuk Muksu Raja Alias. Dengan ucapan salam hujung minggu, semoga semuanya sihat selalu. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Zahra. Nak dengarkan lagu nyanyian Allahyarhamah Siti Sarah, Kesetiaan. Dan juga selepas ini, ya, kita nak layan dulu sebuah lagu permintaan dari Kak G dari Pokok Sunda Kedah. Nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan Iklim, Bunga Emas. Jadi jom sama-sama kita dengarkan.

0: Mak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

0: nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kekuatan Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum, selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Datuk Hayat Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong, ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepenuh pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejohanan kali ini. Dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran, susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penerbangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatieh, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Melaka FM 102.3 mempesonakan
4: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

ruhin wa husira minasyayatin wa la yanbaghi li dhanbi an yudrikahu fi dhalikal yawm illa syirka billah. Daripada Abi Dzarrin radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca selepas solat subuh dalam keadaan menyilangkan kedua kakinya dalam keadaan duduk tasyahud, sebelum berkata-kata ia, dia membaca tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, semua

kepadanya 10 kesalahan serta diangkat untuknya 10 darjat, dan pada hari itu dia berada dalam perlindungan daripada segala tidak diingini serta terjaga daripada syaitan. Begitu juga tidak layak ada dosa atasnya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis hasan sahih. Daripada hadis ini kita dapatlah mengambil faedah, iaitu setiap muslim digalakkan untuk berzikir dan berdoa selepas daripada solat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa silahul mukmin, doa mukhul ibadah. Doa ni dia merupakan otak kepada ibadat. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Dan Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, bahawa orang yang berzikirnya hatinya akan selalu menjadi tenang. Jadi di antara zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat subuh, ketika mana kita duduk dalam keadaan tawarruk, duduk dalam tahiyat akhir, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Apakah faedah yang kita boleh dapat dengan kita membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ini? Nabi

dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: dan cendermata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kementerian Melaka.
1: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
0: Jumpa anda di sana.
1: Melaka FM mempesonakan.

Oh, dikerat-kerat direndam orang, kuih yang masyur, kuih tersebut.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Kerajaan Negeri berhasrat untuk menjadi pusat utama pembuangan e-waste. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata pihaknya akan merancang permohonan kepada kerajaan pusat selepas mengadakan perbincangan bersama pemain industri semikonduktor di negeri ini. Katanya usaha itu bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian masalah e-waste yang melanda negara.
2: Kita sudah bincang, kita dah ada lokasi. Dah ada lokasi, nanti kita bincang sama ada sesuai ataupun tidak. Ada beberapa lokasi yang berpotensi untuk dijadikan pusat e-waste di Malaysia ni. Maksudnya kalau kita buat e-waste yang pertama ni, Melaka adalah negeri pertama dan kerajaan pertama yang memohon pada kerajaan pusat supaya dijadikan pusat setempat e-waste bagi negara Malaysia. Tak ada negeri lain, satu negeri je. Mana lagi? Melaka lah.
1: Beliau berkata demikian ketika ditemui di Bandaraya Melaka. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab berperanan dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat yang bermaklumat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pengamal media atas komitmen dan pengorbanan yang dicurahkan sambil menegaskan keutamaan menjunjung integriti dan menyampaikan kebenaran demi kepentingan rakyat serta negara. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka mengesahkan tiada mangsa terperangkap dalam insiden runtuhan sebuah rumah kedai dua tingkat dalam proses ubah suai di Taman Kota Laksmana semalam. Ia berdasarkan operasi pencarian serta pengesahan bersama-sama agensi berkaitan membabitkan pasukan bomba di lokasi kejadian. Polis Diraja Malaysia PDRM, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan pemilik premis. Pengarah JBPM Melaka Muhammad Zaidi Ma'ad berkata pasukan bomba telah melaksanakan pencarian di lokasi runtuhan dan mendapati tiada mangsa dalam runtuhan bangunan terbabit. Muhammad Zaidi berkata sebaik selesai memastikan lokasi kejadian selamat serta tiada risiko bahaya kepada orang awam, operasi bomba ditamatkan sebelum kawasan operasi diserahkan kepada MBMB untuk tindakan lanjut. Bekas penyerang Perlis, Pulau Pinang dan Melaka, Syaharin Abdullah akan membimbing pasukan Arena FM bagi mengharungi kejohanan Piala Cahaya Mata 2026 peringkat Negeri Melaka yang berlangsung di Kompleks Sukan Hang Jebat. Baginya, pengalaman di Liga Malaysia dengan kali terakhir pada 2013 akan digunakan sebaik mungkin bagi membimbing Arena FM dalam saingan disertai 32 pasukan itu. Katanya pengalaman sebagai jurulatih termasuk mengendalikan Sekolah Sukan Melaka dari 2022 hingga 2025 selain beberapa kelab yang bersaing dalam Liga A3 menjadi bekalan terbaik untuk membimbing Arena FM. Kehadiran beberapa pemain muda termasuk bekas pemain Sukan Malaysia Sukma mampu memberi kelebihan kepada Arena FM untuk mempamerkan aksi bertenaga walaupun kejohanan itu julung kali dianjurkan di Melaka. Juara kejohanan bakal mewakili Persatuan Bola Sepak Melaka MAFA ke pusingan akhir peringkat kebangsaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh unit berita semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3
4: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka

Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah madani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Sebesar Perbandaran, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang menjadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KDWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Datanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah. Setakat ini di Kelantan melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila dipikir dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DBKL tak boleh buat apa. Ini DBKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
0: Datuk Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger berkata kebimbangan bahawa perluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, 5 mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka. Melaka FM, memainkan

0: bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti anjing berebut tulang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti anjing berebut tulang.
2: Bermaksud orang yang tamak.
1: Contoh ayat.
2: Anak-anak arwah Haji Dolah seperti anjing berebut tulang. Sebaik sahaja selesai majlis tahlil arwah ayahnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan muka menang yang azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti anjing berebut tulang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti anjing berebut tulang.
2: Bermaksud orang yang tamak.
1: Contoh ayat.
2: Anak-anak arwah Haji Dolah seperti anjing berebut tulang. Sebaik sahaja selesai majlis tahlil arwah ayahnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: Ini Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terima langsung di RTM Click.
1: Yep, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Yang belum muat turun lagi aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang. Nak saksikan perlawanan bola sepak pukul 3 pagi nanti kan? Ataupun yang nak santai-santai, nak layan drama, drama TV ataupun nak tahu ketahui tentang program-program terkini daripada RTM, boleh tonton saja di RTM Click. Betul-betul percuma, tak payah bayar pun. Yang penting kena ada rangkaian internet yang baik. Dan juga kalau anda nak dengarkan radio kita kan, pun boleh dengarkan di RTM Click. Mana-mana pun boleh. Radio Melaka FM ke, radio klasik ke kan. Tapi dengarkan radio Melaka dekat negeri lain pun boleh tau sebenarnya. Kalau anda ada dekat Kelantan, anda ada dengarkan Melaka FM, boleh. Yang penting kena download dulu lah RTM Click. Alright, terima kasih kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM, yang borak-borak dengan Lia waktu ni. Ada yang cakap Sepanyol, ada yang cakap Argentina. Jadi kita kena saksikan perlawanan pada pukul 3 pagi nanti. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Ari. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam, happy konti. Moga segau hingga ke jam 12 eh. InsyaAllah saya segau sebab saya dah dapatkan kopi. Shot 80-90 malam ni, nak minta lagu Right Here Waiting For You. Dan istimewa untuk semua pendengar Melaka FM, sahabat TikTok dan juga untuk Lia juga, dengan ucapan selamat malam untuk semua. Untuk tim Sepanyol, InsyaAllah moga ada keajaiban. Itu dia. Semangat daripada penyokong Sepanyol eh. Okey, seterusnya permintaan lagu daripada Amirul. Salam mesra katanya, malam ni nak kirimkan ucapan semoga semua sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan sentiasa ceria walau di mana berada. Tak lupa juga di sini saya ingin membuat permintaan lagu, tajuknya Firasat daripada Tok Ki, untuk mengimbau kenangan manis era 80-an dan juga 90-an. Terima kasih Lia. Sama-sama, jom kita layan daripada Tok Ki, Firasat dan menyusul nanti Right Here Waiting For You daripada Richard March Melaka FM.

0: awak pakai tu cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di

0: Ini Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
1: Shock 80-90.

untuk 1998 FIFA World Cup yang berlangsung di Perancis pada tahun 1998. Dan lagu ini diterbitkan selepas FIFA meminta Ricky Martin untuk menghasilkan sebuah lagu yang mampu menggambarkan semangat pertandingan bola sepak terbesar di dunia. Dan lagu ini menjadi fenomena antarabangsa kerana rentaknya yang bertenaga, gabungan bahasa Sepanyol dan juga Inggeris, serta lirik yang membangkitkan semangat perjuangan, perpaduan dan juga kemenangan. Antara frasa yang paling diingati ialah go go go, ali ali ali, kan? Pernah dengar tak lagu ni? Itulah antara frasa yang selalu kita ingatlah, kan? Jadi pasukan yang menjuarai Piala Dunia FIFA 1998 ialah pasukan bola sepak kebangsaan Perancis. Dan di perlawanan akhir yang berlangsung pada 12 Julai 1998 di Stade de France, Perancis menewaskan pasukan bola sepak kebangsaan iaitu Brazil dengan keputusan 3-0. Dan kemenangan itu amat bersejarah kerana ia merupakan kejuaraan Piala Dunia pertama buat Perancis. Dan Perancis muncul juara sebagai tuan rumah kejohanan, dan perlawanan akhir itu diingati kerana persembahan cemerlang Zidane dan juga kontroversi melibatkan bintang Brazil Ronaldo Nazario yang mengalami masalah kesihatan sebelum perlawanan. Menariknya, lagu The Cup of Life nyanyian Ricky Martin ini dipersembahkan dalam majlis penutup Piala Dunia 1998 yang menjadikan kemenangan Perancis, dan lagu tersebut sentiasa dikenang bersama sebagai antara detik paling ikonik dalam sejarah FIFA. Jadi jom sama-sama kita semarakkan semangat bola kita pada malam ini. The Cup of Life daripada Ricky Martin, Melaka FM.

masih lagi bertemankan DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ada lebih kurang 1 jam lebih saya temankan anda. Dan seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Dai Cam dari Kampung Parit Perawas, Sungai Rambai. Terima kasih orang Sungai Rambai. Katanya nak minta lagu Kepada Muka Kasih daripada Jamal Abdillah. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Melaka FM ke seluruh dunia. Ha, tengah bertukang ha malam-malam sambil dengar Melaka FM. Terima kasih eh. Yang mana sedang bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugas. Hati-hati buat kerja tu. Okay, balik nanti pun hati-hatilah eh. Okey, seterusnya Mak Nap. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Mak Nap nak minta lagu Di Hari Persandinganmu, nyanyian Yuniza Husin, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Okey, kita akan layan kedua-dua lagu ini. Ini kita layan dulu lagu permintaan daripada sahabat pendengar kita tadi di TikTok Melaka FM. Saya dah lupa siapa nak. Irfan Boy. Irfan Boy kata ni nak minta lagu daripada Carefree, Hentikan Fitnahmu. Jom kita layan Shock 80 90.

0: apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kuantan Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
3: Shock 80-90.

sana tu. Kalau tengok kat seorang-seorang kat rumah ni macam gol. Ah, macam tu. Kalau tengok ramai-ramai, gol. Dia punya semangat tu lain macam eh. Okey, kita akan layan lagi lagu-lagu Shock 80-90. Kejap lagi kita ada lagu daripada Halida, Setia Kasih. Yang ini kita layan dulu lagu permintaan daripada sahabat pendengar kita di TikTok Melaka FM. Nak minta lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Jom kita layan Shock 80-90.

0: ini Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari zaman

Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Cinta kita daripada Inka Christy dan Amy Search. Okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khabar penyampai di Nasional FM Hani. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita sebenarnya satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli kawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan seluncang bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang ke-23 pengajaran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mamak ini. Bukan hari kelamat, bagi

menghiburkan anda sebentar tadi dalam kehangatan minit 104 minit sekarang, minit ke 105 perlawanan piala akhir, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi 0-0 antara Spanyol menentang Argentina. Dalam kita menentukan, dalam kita menanti siapakah juara untuk Piala Dunia ini, kita juga melihat persaingan untuk merebut kasut emas Piala Dunia 2026. Kini tumpuan untuk persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 kini membabitkan dua pemain, iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Sama ada Messi dapat memenangi kasut emas untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, Messi perlukan hat-trick pada final yang sedang berlangsung ini untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Itulah daripada kajian yang dilakukan daripada pemerhatian ketika ini Mbappe masih lagi mendahului lah kan, untuk memegang kasut emas Piala Dunia 2026. Masih lagi dalam perlawanan, rasa kedebarannya ketika saya berkonti ni boleh nampak jelas daripada televisyen, daripada saluran Sukan Plus. Perlawanan masih lagi berlangsung. Untuk anda, kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.
1: Sadaqallah.
2: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.
3: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Melaka FM 102.3.

hari-harian. Ada orang tak mampu menabung setiap minggu, ada orang tak mampu menabung setiap bulan. Tapi tuan-tuan, orang yang ada hari ni ada sifat nak memupuk amalan menabung, dia boleh menabung dalam platform-platform pelaburan yang terbaik untuk dia. Tapi saya nak pesanlah kepada semua pendengar, kena hati-hati, zaman

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka.
1: Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA SDR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegau Pagi Melaka FM.
3: Ramalan cuaca bagi negeri Melaka. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang dan malam diramalkan tiada hujan. Manakala bagi negeri Johor pula, pagi dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan kita beralih ke Negeri Sembilan. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegau Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.

0: Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3.
2: Radio nomor 1 orang Melaka.
0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Suara dan pandangan rakyat yang diperoleh menerusi program Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat menjadi panduan penting kepada kerajaan negeri dalam merangka dasar serta menentukan keutamaan pembangunan di setiap Dewan Undangan Negeri DUN. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pendekatan turun padang itu membolehkan beliau bertemu dan mendengar sendiri pandangan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk nelayan, petani, penjaja, usahawan, warga pendidik dan golongan belia. Beliau berkata pendekatan turun padang itu juga membolehkan penyampaian dasar secara ini serta inisiatif kerajaan disampaikan secara terus kepada masyarakat selain membuka ruang kepada rakyat untuk memberikan maklum balas bagi menambah baik penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri. Purata masa menunggu di klinik kesihatan negeri ini semakin berkurang dengan pelaksanaan sistem Cloud-Based Clinic Management System atau CCMS. Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Dato' Wee Hisham berkata, sebelum pelaksanaan CCMS, purata masa menunggu adalah sekitar 55 minit dan selepas pelaksanaannya di 10 klinik kesihatan, masa menunggu itu berkurang kepada 32 minit. Jelas beliau ia sekaligus menunjukkan pengurangan tempoh masa sebanyak kira-kira 42%.
1: Dengan menggunakan CCMS iaitu yang cloud-based cloud-based clinical management system lah. Dan juga melalui Medical Program Information System iaitu MPIS seperti projek iCemas yang saya sebut tadi lah. Yang kita antara 5 aplikasi yang kita pakai ni, langkah-langkah ni, kita sudah berjaya menurunkan yang pesakit ke zon hijau.
0: Beliau berkata demikian di Air Keruh. Sebanyak 277 kes kemalangan di tempat kerja direkodkan di Melaka bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Negeri Melaka Ramesh Zakir Shamsul berkata kes yang dilaporkan melibatkan kemalangan maut, kecederaan kekal dan kecederaan tidak kekal. Katanya setakat ini 3 kes kematian direkodkan melibatkan 2 kes dalam sektor pembinaan, kejuruteraan dan 1 kes dalam sektor perkilangan. Menurutnya setiap kemalangan yang dilaporkan akan disiasat mengikut peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 bagi menelpasti punca kejadian serta langkah pencegahan yang perlu diambil. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Malaysian Press Institute, MPI dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerjasama itu turut melibatkan syarikat media terutama dalam memastikan kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang. Sementara itu, beliau berkata tema sambutan tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan usaha memastikan manfaat pembangunan negara dapat dirasai secara adil dan inklusif oleh seluruh rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN akan menganjurkan program jualan Rahmah Madani PGRM dengan lebih kerap. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia bagi membantu meringankan beban rakyat susulan kenaikan harga barangan. Beliau berkata PGRM yang menawarkan barangan keperluan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran kini diadakan 9 kali sebulan di lokasi terpilih di setiap negeri dan daerah di seluruh negara. Katanya kekerapan penganjuran program ini boleh ditingkatkan mengikut keperluan setempat khususnya di kawasan yang pengguna berdepan harga barangan keperluan yang lebih tinggi. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa Adia Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka.